0: The Offspring på Radio Rock som direkte fra Ekebergsletta, Tons over Rock som, og nå det sol her og stemningen god. Jeg har fått besøk Avatar Johannes og Jon, hjertelig velkommen.
1: Takk så mye.
2: Takk, takk, takk.
0: Dere har jo just gått av scenen. Hvordan gikk det på Tons over Rock denne gangen?
1: Jeg blir så jævla forbannad på Norge. Ni kan ikke gå og bli best på alt. Alltså fotbollgrejen okej okay, liksom men välj spår för det här kan varit en av de bästa publikerna vi har haft i ett nordiskt land på väldigt väldigt länge. Det var helt otroligt.
0: Det är gott att höra för det här är ju inte första Avatar-giggen i Norge i år heller
1: så nej, nej vi får komma ofta och klagar inte. Det är, och allt har varit grymt och så blir det bara större och bättre och häftigare och så där så det är nej helt sjukt.
0: Jonna, hvordan var din opplevelse av Tons over Rock?
2: Nej, men jag bara stämmer in med Johanna. Det var så jävla fett alltså. För fan. Alltså det är Norge, vi är ju grannar liksom. Alltså det är så trevligt här. Koslig säger ni på norska va?
0: Ja. Koslig, ja. Koslig, ja, koslig. Och nu är det ju koslig med flera svenska i bakgrunden. The Hives spelar, The Helicopters
2: och ja, det är det enda som är dåligt är att The Hives spelar för The Hives är ju bäst.
0: Bästa bandet som de säger.
1: Ja, men vi pratar om att han har Howling Pelle har kanske i topp 5 mellansnack liksom stage banter i världen och sen kommer jag inte på vilka de andra fyra skulle vara.
0: Nej.
1: Så det, ja, nej. Men vi sitter här och pratar med dig istället för att kolla på Hives så det, nu får du vara väldigt rolig.
0: Ja, ja.
1: Kul,
0: ja. Kose seg på, i Radio Rock Studio med meg igjen. Vi snakket jo i, på Trondheim Rocks også, og det gikk jo veldig bra.
1: Ja, jeg tykker det. Det er så her vi umgås, du og jeg.
0: Ja, ja, det sånn. Og da husker jeg du sa at det var som å komme inn i The Lord of the Rings når du kom til Norge, for du liker naturen.
1: Ja, det er jo neste grej, va? Ja, precis. Altså, så, ok, så det var så, det der, fotbollen, og så publiken.
2: Pengarna.
1: Og så åker, ja, pengar. Og så åker man liksom, bare man åker över gränsen så här liksom, så det är ett svenskt stort jävla grustag och en enbuske, och så kommer man in över gränsen i Norge, bara ba, ba, ba, ba, ba. Så, nej, det är fruktansvärt orättvist.
0: Ja, men vi drar till Sverige för att harryhandle, som vi säger, för att köpa oss billig kött och öl och snus. Så Sverige är bra på snus då. Det ska du ha.
1: Vi är väldigt bra på snus.
2: Vi är bra på band också.
1: Så men och alla har ju det landet liksom, så vad är det? Jag bor i Finland och då åker vi till Estland, tyskar åker till Polen, danskar åker till Tyskland, svenskar åker till Danmark. Hit åker man för att köpa blöjor tror ni, svenska va?
2: För jag gjorde.
1: Ja, det är väl så här, jag vet inte. Du läcker väl?
2: Jag råder att köpa blöjor på ICA.
1: Ja, det går bra nu. Det går bra för bandet. John köper blöjor i Sverige.
0: Men det är okej, och i toppform tydligvis. Det är helt fantastiskt. Och dock ska bara njuta resten av dagen på Tons over Rock. Och ja. Jon Trommis, vad må du ha på plats för att en festivalstämning ska bli så bra som möjligt?
2: Alltså feta band. Det är det viktigaste. Alltså riktigt riktigt bra band är det absolut viktigt, och det har Tons over Rock, alltså det här festivalen har, så det är så bra band.
0: Fantastiskt.
2: Det är en sak som ett annat väldigt stort land ibland saknar, men
0: Och det är bara att säga välkommen tillbaka till Johannes och Jon nästa gång, för det blir väl flera gigs i Norge.
1: Absolut. Ja. Nej, ni blir inte av med oss. Ni kommer bli så fruktansvärt trötta på oss de kommande åren. Ni ska se till.
0: Aldrig
1: allt.
0: Blir aldrig lei av Avatar. Tusen tack, det är en ära att ha Avatar på besök igen här på Radio Rock. Vi måste ju höra på en av låtarna också.
2: Vet du en sak till bara Radio Rock.
0: En sak till.
2: Vi har ingen riktig rockradio ens en gång i Sverige.
0: Nej.
1: Jävla Norge.
0: Det har vi i Norge. Den heter Radio Rock och den är direkte från Tons over Rock. Har vi det bra utanför? Gillar vi Avatar? Ja, visst fan.
1: Tack ska du ha.
0: The Dirt I'm Buried In, vill du ha den? Da, Avatar på Radio Rock. Tusen takk for besøket.
1: Takk.

0: Jep. Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: For et VM, altså.
6: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
5: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
6: 4 timer, eller?
5: ja.
7: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Hver fredag starter vi helgen med bare ekte rock live. Radio Rock live med Stein Jonsen.
10: Radio Rock.

0: Snekker Jarle, du snakker med Jarle.
1: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
1: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
4: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Ekte rock. Det er det vi driver med.
5: Bare ekte rock.
6: Dette er